ahechama avei ysyrida tukupépe ñuporãre mbeguete pe che tapy imorotimi. Peijerere isarami narãngaty apytépe yvoty apehapépe mandi'o ha avati. Oguerasai mañande jára yvy'ári pyhare mbyjakuéra tenonde peteĩ ombou ha tanendy rehegueru mborayku vy'apave ñane'akã rehe oñohẽ ou peve ko'ẽju.